0: Srba u Mađarskoj uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priređuje se 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp se ovom prilikom održava u Srbiji, u Budimliji, u Mačvanskom okrugu, kraj Loznice.
1: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
0: Izjavio je za našu emisiju pred sam odlazak u Srbiju Lazar Kotorčić, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batenji pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samuprave Srba u Batenji ove godine održava se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunjskoj granici.
2: 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije. Naglasak će biti opet na folkloru i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake i on će raditi sa decom, postavit će nekoliko koreografija, plane i pretprošle godine, mislim u svake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano, ako gledamo kambijera, onda 5 koreografija je postavio, sad vidjet ćemo kako će odlučiti. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali i idemo na bazen posle po i svako večer ima večernji program. U sredu plesačnica će biti uveče, u četvrtak gastronomsko večer i u petak uvečerala.
0: Rekla je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U Budimpeštanskom Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla od ponedeljka traju usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom kojom predsedava profesor Nikola Lastić iz raznih nastavnih predmeta polaže račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi bit će upriličeno u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovre u pomenutom naselju na Čepeckoj Adi u toku je tradicionalni narodnosni kamp koji je otpočeo u ponedeljak, a trajeće do subote. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
3: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu, da barem da sviraju na fruli najosnovnije stvari. I nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
0: I u Budimpešti je u ponedeljak otpočeo jedan kamp. U organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu do petka se održava književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samuprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sljedeće.
4: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. U kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete, pomoći će nam studentinja Selte Lara Kljajić. Najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Brcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisno se od vremena, naravno vodit ćemo ih i u muzej ili možda do Sant Andreje, ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
0: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko-sakralno hodočašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. juna i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to je 27. juna, vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova otpočeće u Baranji u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 sati u Šiklošu, a u 12 časova u Pečuju. Prigodni program u Mohaću bit će predstavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutradan recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9 sati 30 minuta u Budimpešti, a zatim u 11 časova 30 minuta u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12 sati 30 minuta sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sant Andreji u 17 sati i 30 minuta. Srpski dan u Vilanju održat će se 27. juna u subotu u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17 sati 30 minuta, da bi potom usledio nastup članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica, u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i sadrži jedno piće dobrodošlice, košta 14.990 forinti, a mesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670 415 89 99. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u Gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine u ponedeljak počinje ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
5: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negde oko 20-ak. Mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, tako da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti, tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
0: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
6: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koju sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svaki godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušalci, na samom početku današnjeg magazina podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika kojeg slavi Srpska pravoslavna crkva, a radi se o svetom apostolu Vartolomeju, Varnavi i Titu. Među prvim učenicima koje je Isus u apostolstvo pozvao bio je i Natanailo. To je bilo ovako. Kada je Isus pozvao Filipa u svoje društvo rečima "Hajde za mnom", ovaj je odmah pristao. Posle kratkog vremena Filip nađe svog poznanika Natanaila pa mu reče da je Isus onaj o kome su pisali Mojsije i proroci. "To je", reče on, "Isus, sin Josifa iz Nazareta. Zar može iz Nazareta što dobro biti?" Sa čuđenjem zapita Natanaila Filipa, jer je imao vrđavo mišljenje o Nazarećanima. "Dođi i vidi", odgovori mu Filip. Natanaila pođe za Filipom i kad dođeše do Isusa, ovaj ga samo pogleda pa reče: "Evo pravog jednog Izraelca u kome nema lukavosti." "Kako me poznaješ?" začuđeno zapita Natanailo. "Pre nego što te pozvao Filip, spazio sam te pod smokvom i posmatrao." Ne htede mu reći ništa Isus. Ove reči toliki su utisak ostavile na Natanaila da otvoreno reče: "Učitelju, ti si sin Božji, ti si car Izraeljev." No Isus mu odgovori: "Samo zato što ti rekoh da sam te video pod smokvom, ti me veruješ, no vidjet ćeš još mnogo više od toga i bolje se uveriti." U Evanđelju se još na samo jednom mestu pominje ovaj Hristov učenik pod tim imenom, i to kad je bio po Hristovom vaskrsenju u lovu na Tiverdijskom moru. Inače, on se zove Vartolomej, što će reći sin Tolomejev, kao što se i Simon Petar naziva Varjona, što znači sin Jonin. Vartolomej je bio nerazdvojni drug i učenik Hristov, koji ga je svuda pratio i slušao sve njegove propovedi na zemlji. Po vaznesenju Hristovom i silasku Svetog Duha, i Vartolomej je otpočeo svoj apostolski rad. Propovedajući po raznim mestima, na kraju je razapet u istočnoj Armeniji u Alfenijskom gradu. Tu je posle mučeničke smrti bio i sahranjen, a njegov grob je bio isteliteljski za mnoge nevoljnike. Apostol Varnava bio je jedan od 70-orice Hristovih učenika i smatra se da je bio od Levijevog plemena. Rođen je na ostrvu Kipru, a njegovo ime tumače kao sin utehe. I Varnava je po Hristovom vaznesenju otpočeo apostolski rad. Najviše se družio sa apostolom Pavlom i s njim obišao mnoga mesta. Jerusalimski hrišćani su Varnavu najprije poslali u Antiohiju da vidi kako napreduje tamošnja hrišćanska opština. Usput on svrati u Tars i uzme sa sobom Pavla. U Antiohiji je Varnava dugo boravio, a kad se u Judeji pojavila velika glad, antiohijski hrišćani skupe priloge i po Varnavi i Pavlu pošalju hrišćanima u Jerusalim. Varnava je sa Pavlom učestvovao i na apostolskom saboru u Jerusalimu, a kada je sa Pavlom otpočeo svoj propovedački rad, gde god su osnovali hrišćansku opštinu, postavljali su svuda i sveštenike. Varnava je mučenički stradao na svom rodnom ostrvu Kipru. Tu su ga napali Judejci i Grci, te ga kamenjem ubili, a potom spalili vatrom. Apostol Tit bio je rodom sa Kipra i rođak kritskog starešine. Kad mu je bilo 12 godina, došao je u Jerusalim i tu je imao priliku da vidi Hrista, da čuje njegove propovedi i da vidi njegova stradanja, vaznesenje i silazak Svetog Duha. Tit je bio potom Pavlov učenik i s njim obišao mnoga mesta. Kad je Pavle poginuo u Rimu, vratio se na Krit i do svoje smrti bio episkop. Umro je u 94. godini. Spomen apostolu Titu drži se 24. juna. Na ikoni se apostol Vartolomej može predstavljati u običnom modelu, kako drži u ruci knjigu, evanđelje, a tako i Varnava i Tit.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:39 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Nakon završetka vaspitne 2025-26. godine, već ovog ponedeljka počeli su razni dečji kampovi, od srpskih književni u Budimpešti, narodnosni u Lovri, folklorni u Batanji, a jedan četvrti već od prošle subote traje u Srbiji. Reč je o 26. srpskom jezičkom kampu Vuk Stefanović Karadžić u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj, koji je okupio 20 osnovaca, a odvija se u Budimlji kod Loznice. O zanimanjima i ostalim planiranim programima kampa razgovaramo sa Markom Nikolićem, animatorom iz Subotice. Kakvi su vaši prvi utisci susretom sa našom decom iz Mađarske?
2: Moji prvi utisci su fenomenalni. Prvo, pre svega, zato što deca iz dijaspore su zaista pokazala interesovanje da potreba za učenje srpskim jezikom je samo po sebi već dovoljan znak da širimo našu kulturu, tradiciju, pismo i sve ostalo što vuče za sobom jedan jezik. Tako da deca koje su pokazala interesovanje za tako nešto već je samo po sebi donosi lep osjećaj i naravno zadovoljstvo u radu. Deca su zaista jako lepo vaspitana i vidi se da se radi sa njima.
1: Na koji način ih animirate?
2: Prvog dana neki mali obilazak smo imali u Šapcu, zatim smo nastavili do Budimlije. Tog dana smo radili malo testiranje, vidjeli otprilike na kojem su nivou znanja jezika da bismo to mogli da primenimo kroz edukaciju u narednim danima. Preostalih 5 dana je osmišljen tako da ima edukativni i turističko-edukativni deo. Odnosno da prikažemo sve ono što, zašto i ovaj predeo, prvo da naglasim, zato što ovaj predeo Loznica, Valjevo, Šabac i taj deo je istorijski veoma značajan za Srbiju. I iz tog razloga smo upravo tu i doveli decu da se upoznaju uopšte sa istorijom srpskog jezika, kulture i tradicije. Taj edukativni deo sadrži sve teme vezano za kulturu izražavanja, govor i istoriju srpskog jezika. On se sprovodi svakog jutra 2 puta po sat vremena gde nastavnici srpskog jezika, odnosno srbisti, se bavi njima. Odnosno, sve to što rade, rade na jedan zanimljiv i kreativan način, tako da deci ne padne teško učenje srpskog jezika koji znamo da je ponekad i težak za savladavanje. Popodnevni deo programa je osmišljen tako da posjetimo sve, da kažemo, kulturno-istorijske znamenitosti koje su veoma značajne za srpski narod.
1: Rekli ste da ste izvršili testiranje poznavanja srpskog jezika. Kakav je rezultat ustanovljen?
2: Plod rada se vidi, deca mahom razumeju o čemu mi pričamo. Više, opet, mogu slobodno da kažem da je deca iz Budimpešta imaju, da kažemo, za nijansu bolje znanje, ali su oni stariji, tako da uzećemo u obzir i godine koje su ovdje trenutno, samo trenutno, na osnovu uzorka od 20 dece prisutno i deca recimo iz Lovre malo slabije, ali su oni i mlađe, tako da vidi se stvarno što gomila entuzijasta, ljudi koji zaista drže do kulture, tradicije i zaista se trude maksimalno da ih nauče. Meni i po nastavnicima koji se bave njima zaista je pozitivno da kažemo to što oni nas prvo i pre svega razumeju, znači mi možemo s njima da komuniciramo, neki teško pričaju, što je u stvari glavni cilj dolaska, da pokušamo da zadržimo ovaj tip kampa upravo zato da bi pokušali da tu komunikaciju koju oni u suštini koji malo nedostaje da probamo da primenimo, odnosno i praktično potrebimo u praksi. Zato je i boravak u Srbiji izuzetno značajan za njih da kada već uče i toliko dobro razumeju srpski jezik da to pokušaju i da primene.
1: Da li ste vi lično u vašoj dosadašnjoj praksi imali primere za ovakav rad?
2: Nisam, moram priznati, evo, ovo je neka 12. godina kako se bavim ovim poslom i zaista, mislim, mene prva pomisao da neko ko, eto, možda ima korene iz Srbije, jednostavno ima želju da uči, odnosno roditelji dece koje su tu imaju želju da dete upišu, da jednostavno sačuvaju srpski jezik kao jezik njihovih predaka, je zaista po meni vredno divljenja i nemam razloga da ne budem presrećen i zadovoljan da uopšte imam priliku da sarađujem sa decom koje zaista žele da uče tvoj maternji jezik.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Vratilo se leto na jugoistok Mađarske. O tome se naravno svi raduju, prvenstveno deca koja u odmoru se odmaraju. Kažu, ovo je za njih raj, a za roditelje muka. Sada slijedi da oni koji su manji odlaze kod bake i deke iz grada na selo i na druga mesta, a oni malo stariji odlaze u razne kampove, a mnogo njih odlaze sa roditeljima i to na razne ekskursije u unutrašnjost i naravno u Grčku, Tursku, Crnu Goru i Hrvatsku. A najverovatnije, najiskorišćenije će biti štrandovi. I to pored reke Tise i Moriša kod Segedina, novootvoreni Lopoš koji se nalazi kod Starog mosta ili Morska plaža kao se sad nazivaju kod Aljeva, velika peskovita plaža. Kod Marteja je isto velika plaža u Rukavcu. A što se tiče Tisa, naravno i kod Songrada, kod Ušća Kriša i Tise. Kod Moriša ima jedna plaža, ali kod Makove, ali to samo za sport i rekreaciju mogu koristiti, jer za kupanje nije dobro. Govori se već je decenijama da bi trebalo pored Moriša nešto uraditi, da se vrate stara vremena, da se vrate stare plaže, kao što je na primjer kod Deske bioteke, gdje su još ona stara vremena, oni koji su robu vukli, dakle ladjari iz Transilvanije stali i odmarali se u Čardi. To je bila dugo godina, čak do 80. godina, jedna lepa peskovita plaža, a sad je sve, kao što su rekli, krš i ne može ni stići do nje. Trebalo bi malo raskršiti i trebalo bi malo srediti i sve je u redu. Nije to ni tako velik posao, ali najverovatnije nema novca ili ne zna se zašto. Govori se o seoskom turizmu, govori se o lepotama prirode da treba pokazati onim ljudima koji dođu. Tu bi bilo mnogo što šta da se vidi i lepote prirode i mnogo biljaka, drva, sve što se nalazi pored reke. Da li će ova želja se ostvariti ili ne, to još se ne zna. Ali jedno je sigurno, da bi za odmor i rekreaciju bilo veoma dobro da se ovo u Desi uradi i naravno ne samo u Desi, već i u drugim mjestima. A trebati i to reći da danas za nas Srbe je praznik i to Vrtolomije ili Vartolomija kao što ga nazivaju 24. juna slavi crkva ovaj praznik. To je takozvani manji praznik kao što kažu. Za ovaj praznik se vezuje inače nekoliko narodnih običaja, prvenstveno koje se vezuju za žene da na ovaj dan nije slobodno da se radi jer će dobiti vrtolomicu ili nesvesnicu. Nije slobodno da se penje na drvo deca jer će se skrijeti grana, a pored toga narod veruje da ovog dana žito rasti, a posle zre i posle krene se sa žetvom. Prije bilo da se neki na ovaj dan pleli vence od žita i nosili u svoje domove. Od ovih običaja, nažalost, nijedan nije danas živ, tako da o Vrtolomiji samo oni znaju koji slave svoju krsnu slavu.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostatka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsjednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. Za rezoluciju je glasalo 89 predstavnika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, 13 je bilo protiv, a 4 uzdržano. Nacrt rezolucije predstavili su izvestioci Monitoring komiteta Saveta Evrope Viktorija Timbol i Yunus Emre. Govoreći o izbornom okviru, izvestioci su ocenili da deo ranijih preporuka međunarodnih tela ostaje nerealizovan. Deo izveštaja odnosi se na posljedice tragedije u Novom Sadu iz 2024. godine. U rezoluciji je izražena i zabrinutost zbog rizika po nezavisnosti pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. U zaključku rezolucije navodi se da srpske vlasti treba da ulože dodatne napore radi ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u Savetu Europe, uz ocenu da parlamentarna skupština treba da nastavi da prati stanje u Srbiji. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač, istakla je da usvojeni izveštaj nije objektivan, da ne oslikava realnu situaciju i da predstavlja kritiku radi kritike političkih grupacija koje nisu želele da saslušaju argumente Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zahvalila je na inicijativi Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava za upućivanje misije za procjenu potreba posmatranja izbora u Republiku Srbiju i navela da je Srbija na raspolaganju za dogovor o terminima i svim praktičnim aspektima organizacije NAM misije. Brnabićeva je u pismu direktorki ODIR-a Mariji Telalijan, u kojoj je Tanjug ima uvid, istakla da Narodna skupština Republike Srbije ostaje posvećena otvorenoj i konstruktivnoj saradnji sa ODIR-om, kao i nastavku aktivnosti usmerenih na unapređenje izbornog procesa u skladu sa prihvaćenim preporukama ODIR-a i međunarodnim standardima. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušan Spasojević ocenio je da vladajuća Srpska napredna stranka nastoji da izbegne izbore zato što njen rejting više ne garantuje pobedu. Spasojević je za list Danas kazao da iz ugla vlasti trenutno ne postoji razlog za izbore, pošto je oslabio pritisak javnosti da se ide na birališta. Po njegovim rečima, vlast već skoro godinu dana koristi taktiku odlaganja kao rešenja krize i velika je verovatnoća da će se to nastaviti još neko vreme, odnosno što je duže moguće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pominjao je više puta potencijalne datume izbora i najavio da će u narednim mesecima podneti ostavku na tu funkciju. U Beogradu je potpisan sporazum o strukturiranom prenosu znanja i programu posmatranje između Expo 2027 Beograd i Expo 2030 Rijad, koji će omogućiti razmenu iskustava i primjenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi. Sporazum su potpisali direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić i izvršni direktor Expo 2030 Rijad Talal Almari. Jerenić je istakao da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi. On je naveo da će iskustvo Beograda pomoći Rijadu da 2030. godine

a na dijalektu u 2026. godini, što je kikinskoj pesnikinji Snežani Tomin donijelo priznanje Draganovo pero. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio Italijana Lorenza Sonega rezultatom 2-6, 7-6, 6-4. Srpski teniser će u četvrtfinalu turnira u Španiji igrati protiv Mađara Fabijana Marošana. Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao posljednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće danas protiv Rusa Karena Hačanova. Đoković će na Wimbledonu, koji počinje 29. juna, biti sedmi nosilac.

0: 15 časova, 15 i po minute, dragi slušalci, i dalje ste u emisiji Popodne u 2. A mi idemo u Batanju. Naime, u Batanjskoj srpskoj osnovnoj školi okončana je 2025-26 vaspitna godina. Kakva je ona bila? Odgovor je od Melinde Njari, direktorice pominute obrazovne ustanove, zatražio kolega Predrag Mandić.
1: Učenici su, ja mislim, lijepo savladali i završili školsku godinu, ali ako iskreno mogu da kažem, nije bila laka godina kao ni prethodna. Ja mislim da je kod svake institucije je tako. Odmah u septembru smo krenuli sa Malom Gospojinom i imali smo priredbe. Krenuli smo naravno i sa radom. Septembar i početak školske godine je zato težak, pošto učenici još smatraju da su na raspustu i imamo male probleme sa ponašanjem. Treba im mjesec dana da naviknu opet na učenju, ali posle moraju. I mi moramo da radimo i naravno oni moraju da uče. Pored nastave imali smo programe, priredbe i na školskom nivou i na gradskom, tako i na državnom nivou. Što je bio novosti ove školske godine što se tiče takmičenja, da smo predali pa posle dobili konkurs i organizovali smo, što od sada biće naš konkurs na državnom nivou, da smo u oktobru pozvali učenike iz srpske škole u Mađarskoj i dali smo razne teme u okviru vizualne kulture i skoro 60 dece smo primili i jako lijepo radili i po planu to ćemo svake godine organizovati. Pored bala i priredbe u septembru, drugo dešavanje što je bio jako važno, to je bio u januaru za novu godinu, gdje su naša deca nastupali i jako lijepo program su dali. Ja mislim da mogu biti ponosna na to da stvarno učenici su lijepo savladali i učenju, ne samo na ovim priredbama, jer od 91 učenika koji su sad ovdje sa nama u školi, 20 su dobili svedočanstve sa peticama, znači postigli su veoma lijep rezultat. 20 njih su dobili svedočanstva sa pun peticama, znači postigli su jako lijep rezultat, to se tiče učenju. A ako gledam rezultate na raznim takmičenjama, onda jedna učenica iz 8. razreda je postigla 3. mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika i narodopisa. Dvoje su položili ispit iz srpskog jezika, to je bio srednji stepen. Znači, ja mislim da lijepo su radili i stvarno su bili marljivi. Zato mislim da i ja i kolege možemo biti zadovoljni.
2: I sigurno ste zadovoljni i sa radom u okviru van nastavnih delatnosti. Naime, bilo je dosta kružoka. Dovoljno je spomenuti folklorni kružok, pa dramsko-pedagošku radionicu i još bismo mogli nabrajati.
1: Da, zato sam rekla da jedna strana, ako gledamo, onda može biti stvarno učenje, a pored učenja i pored nastave, ove priredbe i takmičenja i stvarno rad sa decom što smo organizovali i oni su uspješno savladali. Bili smo u Rumuniji, ja sam bila u Rumuniji sa decom iz 7. i 8. razreda na festivalu folklora što je bio održan na državnom nivou, ali međunarodni folklorni festival je bio. Zabavištanci, velika grupa je bio isto na dan narodnosti koji su organizovali u Almaškamarašu. Znači, ne samo učenici iz škole, nego i zabavište deca su isto uključili u svim programima i institucija je tako jedna cjelina da zajedno zabavište sa školom, vaspitačice sa nastavnicima radimo tako da svi budemo i mi i deca zadovoljni i da provedemo cijelu godinu tako da to bude svima lijepo.
2: Inače, koliko imponuje vašoj ustanovi obrazovnoj to da itekako često dobijate pozive na razne manifestacije i to ne mislim samo na lokalnom nivou nego čak i na županijskom nivou i da neprestano vas traže i mole da nastupate i naravno dostojno predstavite srpsku kulturu?
1: I komunikacija već godinama traja i sa Beke županijom i sa Srbima u Rumuniji, u u Aradu i ja mislim da to je zato jer ova veza između nas je već takva da znaju da mi kako funkcionišemo, kako radimo, kakve grupe imamo, kakvi su Srbi i uvek nas čekaju kad vide narodne nošnje, onda fu pa čude. I program što damo kažu da je jako kvalitetan i naravno i mi kad imamo nešto, imamo neku priredbu, onda i mi ih zovemo. Mislim, ova saradnja i tako treba da ide i lijepo funkcioniše.
2: Da kažemo nekoliko reći i o investicijama, pa verovatno i vi ste u velikom iščekivanju da se realizuju projekti, zapravo kako sada momentalno stoji situacija oko izgradnje sportske hale i tako dalje.
1: Sportska hala još stoji tako kako i pre, nažalost. U stvari rad u hali sad, nažalost, stoji kako i pre, ali već smo imali dogovor sa predsjednicom iz Veke Županije i bio je dogod predsjednik iz samouprave Srba u Mađarskoj, predsjednik rumunske samouprave i direktorica rumunske škole, da nešto izmislimo pošto ovu salu ćemo zajedno koristiti kad će već sala bit će gotova. Znači, nadam se da sad preko leta i septembru, oktobru opet će nastaviti rad i onda uskoro će biti gotova sala.
2: Evo sada slijedi dobro zasluženi letnji odmor. Tokom leta hoće li biti nekih izvođačkih poslova u školi i zabavištu ili ovom prilikom sad toga neće biti, mirnije će biti ovo leto?
1: Ovo leto, ja mislim, bit će mirnije nego prošle i pretprošle. Sad imamo radove što moramo uraditi. Još 30. smo u školi i sredit ćemo ono što stvarno treba na kraju školske godine, ali velike radove sad nećemo imati.
2: I onda 1. septembra ponovo će zazvoniti školsko zvono, zar ne?
1: Jeste, opet čekamo učenike i mi ćemo početi nastaviti taj rad što sad završavamo.

0: U 15 časova i 32 minute, dragi slušalci, idemo u Lovru. Naime, kao što ste čuli u našoj jučerašnjoj emisiji, u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, prošlog četvrtka održana je oproštajna svečanost osmaka, ujedno je zatvorena i 2025-26. Vaspitna godina. Sumiranje proteklog školskog leta od Jelene Vukajlović-Kraus, direktorice Srpske osnovne škole u Lovri, zatražio je kolega Predrag Mantić.
1: Današnji dan je vanredan, izuzetno srećan dan u životu Lovranske srpske škole, pošto posle 64 godina imamo ponovo osmi razred. Obavili smo opraštanje, sve je bilo u redu, kako je bilo isplanirano, tako smo sve mogli ostvariti. Jako smo zahvalni onima roditeljima koji su nas podržali kroz tih osam godina. Nisu se dali, ostali su verni našoj školi i smo maksimalnu pomoć dobili sa njihove strane. Zato su oni dobili i zahvalnicu i jedan dan simboličan dar cveće. Ali osmaci, čuli se oni koji su bili prisutni, da imamo takvog momka Darka Karagića koja 12 godina bio pod našim krovom. Bencenođ, on 11 godina, to znači oni su tu i pohađali i zabavište. Dve devojke iz Tukulje, to je Lana Veljmola i Zorica Vasin, i one su od prvog do osmog razreda bili naši đaci. Imamo dva učenika, Zorku i Adama, koji su pre tri godine su se upisali u našu ustanovu. Onima koji su 8 ili 11 ili 12 godina boravili, bili naši učenici i oni su dobili poklon lančić sa medaljom Nikole Tesle, i na drugoj strani upisana je i godina, da slučajno ni ne zaborave da koliko su stvarno bili naši. Naša škola je izuzetna jer mi smo kao jedna porodica, ja skoro svakoga od rođenja znam. To su veće godine, ali na početku, to sam i u svojoj besedi spomenula, krenuli se prvaci u staroj zgradi, još u spoljenim razredima, od prvog do četvrtog. U trećem razredu smo se preselili, odnosno oni su se preselili u susjednu kuću. Tamo su boravili nekoliko mjeseci jer došla korona, bili na online nastavi, a kad smo se vratili sa online nastave, onda već bila gotova nova škola i onda smo se tu uselili. I kad su oni postali petaci, gotove su bile već učionice na spratu i oni su uselili u svoj razred, onda su već bili i samostalan razred. O to doba već prošlo 4 godine.
2: Ali ova školska godina je iz verovatno drugih razloga bila veoma zanimljiva, jer imali ste dosta učenika, imali ste naravno puno programa, manifestacija, pa ako biste morali sumirati, onda iz tog aspekta gledajući šta biste istakli, sa koliko učenika ste krenuli i evo sada su se oprostili njih šestoro, a koliko ćete imati od septembra?
1: Ova godina i meni bila izuzetna jer sam ovo prve godine obavila kao direktorka ove ustanove. Imali smo upisanih 53 đaka. U februaru je došla, upisala se jedna devojčica u treći razred. I naš broj za vreme školovanja nise menjao. Šestoro su osmaci, ali ako je istina i ostaće sve tako kao po propisu, imat ćemo 12 prvaka. U ovoj školskoj godini smo organizovali takve programe koje svake godine održimo, na primjer izlet, doček Deda Mraza, maskenbal, otvorena vrata, božićni program, i zahvaljujući Mađarskoj državi svake godine imaju deca mogućnosti da godišnje jedan put barem idu u pozorište. I pošto Lovra malo selo, mi nemamo posebno pozorište, putujemo za Budimpeštu, i pošto imamo školski autobus, mi besplatno putujemo.
2: Da li ste imali poteškoća tokom protekle školske godine i ako da, na koji način ste pokušali i da ste uspeli da premostite?
1: Današnji dan je takav dan kad ne mislimo na loše stvari, sve je bilo, mislim, u redu. Iako je bilo poteškoća, bez brige, nema nauke, to kažu, i onda mi za to borimo se, i mogu biti jako zahvalna kolegama jer uvek stoje na raspolaganju. Pomažemo jednim drugim i mislim bez njih njih ja ne bi ni primila taj posao i mislim i nadam se da će i u buduće tako biti. Osim đaka koji su naši osmaci, ti roditelji odnosno porodice dobili isto tako zahvalnicu što su nas podržali, što potpomagali i bili skroz uz svoje dete. I na sreću ta učenica koja je pre 64 godine završila tu 8. razred i ona je bila prisutna i njoj mogli predati zahvalnicu u znaku zahvalnosti buket cveća. Ona je Natalija Vidak, ona je završila 8. razred 1961. i drugoj školskoj godini.
2: Sada, evo, predstoji letnji odmor. Siguran sam da mnogi već željno očekuju. Međutim, da li ćete raditi nešto tokom leta u školi ili uvijek neki poslovi, mislim ovdje na molerske ili neke druge radove, uvijek nešto iskrsne?
1: Takve radove ne planiramo. Prve nedelje odmora ćemo održati Srpski narodnosni kamp u Lovri. Imamo dosta prijavljenih da bi organizovali taj kamp i nadam se da će biti svi zadovoljni kao i svake godine.

Poštovani slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovog lepog današnjeg popodneva sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Anom. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare, opet je Anin

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa, koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, održava u Batanji, u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i Mesne srpske samouprave, održat će se večeras sa početkom u 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef.
2: Mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo igre iz Sarajevskog polja srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije, Vladičin Han, i imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili, tako da oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
1: Rekao je za našu emisiju Ljubomir Mile Vujčin, stručni rukovodilac kampa. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u toku su usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom, kojom predsedava profesor Nikola Lastić, iz raznih nastavnih predmeta polaže račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi bit će upriličeno sutra u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepeskoj Adi, u toku je tradicionalni narodnosni kamp koji traje do sutra subote. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
3: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on

0: U šestom budimpeštanskom kvartu glavni organizator manifestacije za našu emisiju istakla sljedeće.
1: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od prvog do petog razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezver, znači šestog kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primimo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. I u kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete. Pomoći će nam studentkinja SELTE Lara Kljajić. Najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Mrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka. S tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
0: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od danas do 30. juna u Nemeštadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Tradicionalni festival Ruža u Sirigu održat će se sutra 27. juna. U sklopu kulturno-zabavne manifestacije predstavit će se i Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske, odnosno Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Nastup naših folkloraša zakazan je za 17:30 u Monti Parku. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni sutra i prekosutra, to jest 27. i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to je sutra, vidovdanski maraton sa početkom u 10:00 od početka u Baranji u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11:00 u Šiklošu, a u 12:00 u Pećuju. Prigodni program u Mohaču biće predstavljen u 14:00, a prvi dan biće priveden kraju u Sećuju u 16:00. Sutrada recitatorsko pevačko putovanje nastavit će se u 9:30 u Budimpešti, a zatim u 11:30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12:30, a sa Srbima u Čobancu u 16:00. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sint-Andreji u 17:30. Tradicionalni vidovdanski pomen u Budimskoj tvrđavi kod spomen ploče despota Stefana Lazarevića na sam dan praznika 28. juna počeće u 12:30 sa pomenom koji će služiti protojerej Zoran Ostojić, parov budimpeštanski. Ovom prilikom prigodnu besedu održat će Pera Lastić, predsjednik Srpskog foruma, suorganizator svečanosti, nakon koje će biti okačeni venci kod spomen obeležja. Srpski dan u Vilanju održat će se sutra 27. juna u subotu u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17:30, da bi potom uslijedio nastup članova Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica, u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i sadrži jedno piće, dobrodošlice, košta 14.990 forinti, a mesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670-415-8999. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine u ponedjeljak počinje 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
2: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice.

0: Sa međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naš gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo. Pošto je optimalan broj negdje oko 20-ak. Mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, tako da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam i ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle, ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za 29. juni sa početkom u 17 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme Festivala narodnosti, koji će se održati 5. septembra i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom reprizirat će prilog o pokloničkom putovanju po Hrvatskoj i Republici Srpskoj 2021. godine, kada se učesnicima ekskursije u organizaciji samouprave Srba u Budimpešti ukazala prilika da pohode srpskim manastirima i svetinjama u pomenutim dvema zemljama. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moralomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save. On je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo. Osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Segedin, gde je prošlog petka, pre nedelju dana, ispisana nova stranica istorije Segedinske srpske škole, koja je nakon 8 godina osnutka u svečanim okvirima ispratila prvu generaciju osmaka. Oproštajna svečanost priređena je u ugostiteljskom objektu Hungi, preko puta školske zgrade, nekada čuvene gradske kafane i hotela. Nakon intoniranja srpske i mađarske himne otpočeo je svečani program priređen za 7 učenika 8. razreda, od kojih su onovremeno svoje osnovnoškolsko školovanje počeli 3. Pozdravne reči prisutnima kao i slavljenicima uputili su učenici 7. razreda.
1: Ovaj dan nije samo prilika za radost i ponos zbog postignutih rezultata, već i trenutka kada se osvrćemo na sve uspomene koje su nastale u školskim klupama. Za prijateljstva koje su se radila i obogatila naše dane i učinila u putovanje posebnim.
2: Posebno mesto današnje svečnosti pripada našim maturantima. Za njih se danas zatvore jedno značajno pogled života, ispunjeno učenjem, odrastanjem, izazovima i nenazgovim trenucima.
3: I dok ispraćamo jednu generaciju ka nekim novim horizontima, želimo da večera zajedno učinamo u lepoti tradicije, igre i pesme, koje nas podsjećaju na naše korene i čuvaju duh naša nama.
0: Prisutne zvanice, roditelje, rodbinu banatskim kolom pozdravili su i najmlađi učenici škole.

0: Nekadašnja direktorica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je kumovala osnivanju Segedinske srpske škole, dr. Jovanka Lastić, sljedećim rečima se obratila prisutnima i izlazećoj generaciji.
1: Došao je ovaj dan kada se opraštamo od prvog 8. razreda Segedinske srpske škole. Zašto je to za mene toliko uzbudljivo što sam danas tu? Zato što sam tu od samih početaka. Bila sam tu i kada je bilo reč samo o jednoj srpskoj grupi u mađarskom zabavištu. Bila sam tu na otvaranju prve školske godine i na srpske škole u Segedinu i nadam se da ću biti tu 1. septembra kada ćemo otvoriti srpsku gimnaziju u Segedinu. I sa time će se jedan moj san koji sam pre više godina sanjala izgleda ipak ostvariti. Posebno bih žela da se zahvalim deci i roditeljima koji su sad 8. razredi koji se opraštaju, jer njima je bilo možda najteže i zato želim posebno da im se zahvalim što su istrajali, što su ostali sa nama, što su nam dali svoje poverenje i što nadam se moći ćemo u tom smislu da im se odužimo da će oni koji žele moći da nastaviti da se školuju na srpskom jeziku. I nadam se da ćemo imati još prilike da ovakvim svečanim prilikama budemo zajedno i hvala vam na pažnju i hvala vam na poverenju.
0: Sledili su četvrtaci sa recitalom na mađarskom jeziku, a vršilac dužnosti direktora Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole, Natalija Dukić-Tantić, istakla je značaj opraštanja prve generacije osmaka te ustanove.
2: Ne obeležavamo samo jednu običnu malu maturu, već zajedno ispisujemo istoriju. Vi ste prva generacija osmaka koja završava ovu školu. Prvi koji su prošli ovaj put do kraja, koji su pokazali primjer istrajnosti i zajedništva. Kada se pre nekoliko godina zakoračili ovamo, sve je bilo novo i za vas i za nas. Zajedno smo učili, zajedno smo se oblikovali. Bilo je lakših dana i težih trenutaka, ali uvek ste bili tu. Izdržali ste i mi i upravo to čini današnji dan posebno vrednim. Drago nam je što ste postali zajednica, što ste pomagali jedni drugima i zajedno stigli dovde. Pred vama je novo poglavlje života, ponesite sa sobom sve što ste ovde dobili. Znanje, prijateljstva, vrednosti. Budite hrabri, istrajni i nikada ne zaboravite odakle ste krenuli. Za nas ćete uvek biti prvi, oni koji su postavili temelje naše zajedničke budućnosti. Od srca vam želimo da pronađete svoj put i ostvarite sve svoje snove. Srećno vam bilo na daljem putu.
0: Da se podsjetimo, 2018. godine škola je osnovana u okvirima samouprave Srba u Mađarskoj pod direktorovanjem učiteljice Snežane Došić, koju je nakon 4 godine nasledila Ljubinka Georgijević. Sadašnja direktorica u drugom delu svog obraćanja pročitala je poruku svoje prethodnice.
2: Dragi osmaci, jedno veliko poglavlje u vašem životu se upravo zatvara, a pred vama se otvaraju vrata jednog potpuno novog uzbudljivog sveta. Veoma sam ponosna na vas i iz daljina vam želim sve najbolje u srednjoškolskim danima. Uvek pamtite reči našeg velikog pisca Miloša Crnjanskog, koji nas uči da je život večito putovanje, a pred nama se sada otvara vidik čist i svetao u daljinu. Zato kao poruku za dalji put želim vam sledeće. Budite hrabri i radoznali pred novim izazovima, pronađite svoj pravi put i istrajte u svojim ciljevima i naravno steknite mnogo novih prijatelja i iskustava za ceo život.
0: Učenici 3. i 4. razreda pod rukovodstvom plesnog pedagoga Perica Dunajija izveli su deo koreografije igre iz brusnika da bi sledio kraći skeč.
3: A po Bogu, šta to radite? Jeli vidite da je program u toku?
4: Eto, šta to radite? Šta vam je to?
5: Našli smo neka mačića pored puta.
4: Jo, pa koliko ih ima?
3: Sedam. Pa šta ćete da radite sa njima?
5: Ovo su naši prvi mačići.
0: Zahvaljujući fotokolažu, evocirani su najzanimljiviji trenuci minulih 8 godina, na što su se nadovezale misli osmaka vraćajući prisutne u blisku prošlost.
6: Dragi nastavnici, roditelji, prijatelji, bili smo tu na početku, onda kada se rađala ideja o srpskoj školi u Segedinu. Hrabro smo koračali velikim stopama i otvarali put drugarima koji su dolazili posle nas. Nije bilo uvek lako. Roditelji su čupali kosu, nastavnici se hvatali za glave. Istina, bilo je toga. Ipak, svi zajedno smo stvorili bezbroj uspomena koji će zauvek ostati deo nas.
7: Draga učiteljice Snežo i učiteljnica, mi smo bili vaša prva generacija i pošto smo u prvom razredu bili sami u školi, imali smo osjećaj da je cijela škola napravljena samo za nas. Vi ste nas čuvali, učili i pazili kao svoju decu. Osjećali smo se u školi tokom tih prvih godina kao da smo kod svoje kuće.
8: Popodnevni učitelji zauzimaju posebno mesto u našem školovanju jer smo sa njima provodili sate ne samo u učenju, već i u igri, parku i svim zabavnim aktivnostima koje su smišljali za nas kako bi nam olakšali mukotrpne domaće zadatke. Još uvijek čuvamo svesku koja je nastavnik Senad zapisivao naše nestašluke.
9: Posebnu zahvalnost dugujemo našim nastavnicima. Hvala vam što ste nas tokom svih ovih godina učili mnogo više od onoga što piše u udžbenicima. Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i podršci koju ste nam pružali čak i onda kad nismo bili najlepši đaci.
10: Posebnu zahvalu želimo da uputimo našim razrednim starešinama, Tini i Marini. Znamo da je biti razredni starešina u našem odjeljenju nekada zahtijevalo čelične živce. Delile ste sa nama i radost i brige, radovala sa našim uspjesima i bile tu kada nam nije išlo onako kako smo želeli.
11: Da se zahvalimo i našim direktorima na podršci i brizi koji su nam pružili tokom školovanja. Hvala vam što ste se trudili da naša škola bude mjesto u kome se osjećamo sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da napredamo.
7: Pred nama je novo poglavlje. Posle 8 godina provedeni kao prva generacija naše osnovne škole, čeka nas još jedan zanimljiv izazov. Mnogi od nas ponovo će biti prva generacija nove srednje škole u Segedinu. Izgleda da nam je suđeno da utabamo staze drugima. Nadamo se da ćemo se u novoj školi staći bar upola dobro kao ovdje.
0: Razredna starešina Marina Janković, koja je ovu generaciju preuzela u septembru prošle godine, prisjetila se i lakših, a i težih zajedničkih trenutaka.
12: Došla sam u odjeljenje koje za sebe već imalo zajedničku priču, uspomene i posebnu vezu sa nastavnicom Tinom. Znala sam da će biti potrebno vrijeme da se upoznamo, da steknemo povjerenje jedne od druge i da pronađemo način da zajedno funkcionišemo. Bilo je trenutaka kada smo se slagali. Bilo je onda oni kada smo se ljutili jedni na druge. Bilo je mnogo smeha, razgovora, izazova i pobjeda ove godine. Vi ste moje prvo odjeljenje i naučila sam mnogo toga od vas. Naučili ste me strpljenju, odgovornosti i pokazali ste mi šta je to imati i brinuti za svoje odjeljenje i na tome ću vam zauvijek biti zahvalna. Vi sada postajete mladi ljudi. Budite pametni, uporni i vrijedni i ostvarite sve što ste zamislili. Imala sam čast da budem razredna deci, možda nestašnoj deci, ali za koju znam da će izrasti u valjane i čestite ljude. A to je važnije od svakog uspjeha koji vas čeka. Budite mi dobri i čuvajte se. Želim vam mnogo sreće u svemu čemu se budete okušali u životu.
0: Pri kraju oproštajne svečanosti od prve generacije osmaka oprostila se i predsjednica Segedinske narodnosne srpske samouprave Nada Malbaški.
13: Današnji dan je poseban za sve nas. Ne ispraćamo samo jednu generaciju učenika 8. razreda, već drugu generaciju maturanata srpska škola u Segedinu. Vi ste ti koji ste svojim znanjem i trudom prvi put ispravili istoriju naše škole i srpska zajednica u Segedinu. Tokom godine provedeni ovdje na samo da ste stičali znanje, već ste sklapali prijateljstvo i savremeno negovali naš srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet. Na to smo svi ponosni.
0: Svoje misli podelio je i veroučitelj, protojerej Dalibor Milenković, mesni paroh.
14: Ušao na času kod njih, sve što sam pitao, oni su se krstili. A posle kada je bilo obrnuto i davali su odgovore, onda sam počeo ja da se krstim. I zaista je to bilo možda i tako, nije samo jedna anegdota, ali danas kada ih pogledamo, oni su zaista svetlo svetu. I želim im od srca da zaista svaki put koji budu počeli da budu svetlo sveta i da se njihova svetlost i put osvetli i znanjem što su stekli u našoj školi i znanjem što su stekli u porodici i sve ono što su naučili tokom ovih 8 godina.
0: U Osmacima su uručene poklon knjige, a posljednji trenuci njihovog zvaničnog boravka u školi protekli su uz sretne reči Mione Ignjatović, učenice 7. razreda.
15: Danas pred vama ne stoje obični osmaci. Pred vama stoji 7 legendi i prva generacija ove škole. Oni su naši prvi pokušaji, naši prvi koraci, naši prvi mačići koje srećom nismo bacili u vodu. Kroz ovih 8 godina zajedno smo učili, grešili, popravljali, zaboravljali domaće i pravili uspomene koje se ne zaboravljaju. Mnogi su dolazili i odlazili, ali oni su ostali. I danas stoje ovdje kao dokaz da smo ipak nešto dobro uradili. Možda nisu uvek slušali, možda nisu uvek učili, ali su uvek bili tu. Naši prvi, naši posebni. Dragi naši znanci, neka malo bude samo početak. Vi danas ne odlazite kao učenici,

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:42. Idemo u Kalaz, gde se danas privodi kraju petodnevni folklorni klamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica. O radu tabora Zoricu Kosnovski, umetničkog rukovodioca Kalaškog ansambla, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Danas se privodi kraju pokloni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica. Zapravo, kako je došlo do organizacije tabora i koje sve koreografije ste vežbali, odnosno odmah se postavlja pitanje da li ste možda uvežbali neku novu koreografiju?
3: Ideja je tako došla da mnogih maturiraju ove godine i uče na univerzitetima, studiraju i imaju ispite još. I nismo mogli da odemo negde zajedno da uvežbamo naše koreografije, zato smo rešili da ostanemo tu u Kalazu i uz pomoć udruženja za očuvanje srpske tradice i kulture u Kalazu dobili smo mogućnosti da probamo tu pored Srpske crkve u klubu i imamo i nove članove, njima smo hteli da naučimo naše koreografije. Sad nismo učili nove koreografije nego naše stare koreografije što smo dosad naučili i uvežbali smo novim članovima i koreografije smo posle podne, a korake pre podne vežbali.
2: Koliko učesnika ima ove godine kamp Brojanice?
3: Svi su došli, hvala Bogu, kako je imao vremena, pored obaveze, tako da 15-16 članove.
2: I naravno sve koreografije su dospele na tapet, ako treba istaći onda koje sve igre ste ovom prilikom uvežbavali?
3: Imamo koreografije Igre okoline Vlaške, imamo Leskovac, Šopske, Krajište i to bi bilo to.
2: Rekao ste da su se u ansambl prijavili novi članovi. Koliko njih se prijavilo da želi da učestvuje u radu folklornog društva?
3: Sad imamo 3 novi članova, devojke. Ja momke imamo više, tako da radovali smo devojkama i njima smo naučili sad naše koreografije.
2: Na koji način ćete popularisati Brojanicu i da li se nadate novim članovima, ako ne tokom leta, onda barem tokom jeseni?
3: Uvijek čekamo nove članove, imat ćemo i srednju grupu, jer imamo već 2 devojčice koje bi rado došle na probe. Oni su 8 i 11 godina, tako da počet ćemo sad možda da već i leti, ali od septembra sigurno, tako da imat ćemo 2 grupe.
2: Leto je već u toku i siguran sam da mnogi priželjkuju letnji odmor, međutim iz aspekta Brojanice kako će leto da protekne, imate li zakazane nastupe i planirate li možda da idete recimo u inostranstvo da gostujete?
3: Da, imamo planove. Sad sutra u subotu idemo u Sirig, tamo ima festival Ruža, tamo zajedno nastupamo sa Banatom. Ićemo u Veliku Planu kao i prethodne godine. Tamo u etnokamp čekaju nas iz Srbije, tako da tamo smo navikli već, ovo će biti 3. godina da idemo i vrlo dobro se osjećamo, tako da čekamo da i ove godine budemo tamo zajedno. I imat ćemo naravno i kamp u Moralom zajedno sa Banatom kraj jula, tako da ovi su planovi sad za leto.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, preko Kalaza idemo čak do Crne Gore. Naime, kulturno-umetničko društvo Ruzmarin iz Kalaza krajem prošle nedelje gostovalo je na trećem međunarodnom festivalu folklora Veče folklora pored Breznice u Pljevljima, Crnoj Gori. U nastupu Kalazlija na pomenutoj kulturnoj manifestaciji Branko Ćosić, član ansambla Ruzmarin, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Naše kulturno-umetničko društvo Ruzmarin je bilo u Crnoj Gori na festivalu. Festival se zove Veče folklora pored Breznice i tamo smo boravili 3 dana. U petak smo krenuli, u ponedeljak smo se vratili i tamo nas je sačekao umetnički rukovodilac akademskog folklornog ansambla Dukati iz Čačka i mesni umetnički rukovodilac i oni su nas tamo vodili u gradu. Posetili smo manastir Svete Trojice, a drugi dan smo se vraćali u Srbiju. Tamo smo pored Zlatibora isto posetili jedan manastir, manastir Mileševa, i posle smo imali slobodno veče.
2: Osim vas iz Mađarske, ko su još bili iz inostranstva, jer ako smo mi dobro informisani, ovo je bio jedan međunarodni folklorni festival koji je okupio razne ansamble.
1: Da, tako je. Uglavnom su bili ansambli iz Srbije, ali isto su došli i neki iz Makedonije također, tako da stvarno je bio jedan međunarodni festival.
2: Što se tiče Ruzmarina, Ruzmarin ovom prilikom kakvom koreografijom se predstavio i da li su imali muzičku pratnju od strane svog orkestra Ruzmarin Folkestarsa?
1: Mi smo nosili igre iz Jasenice i imali smo pratnju našeg orkestra. Naš orkestar se zove Ruzmarin Folkstars, tako da oni su nas pratili.
2: Na kakav prijem su naišle Kalazlije? Publika, da li je toplo pozdravila izvođenje naših igrača?
1: Da, publika nas je toplo pozdravila. Mislim da su bili svi od naših igrača oduševljeni, pošto su nas stvarno lepo tamo sačekali i publika je isto bila odlična.
2: Iako ste kratko vrijeme boravili u Pljevljima, ipak da li ste imali prilike da se družite sa ostalim folklornim ansamblima i možda čak i razmenite iskustva i sklapate nova prijateljstva?
1: Da, tako je. Mi smo pre nekoliko mjeseci boravili u Čačku i tamo smo se isto družili sa ansamblom Dukati i oni su isto bili tamo i prvo večer smo imali jedno druženje tamo u mesnom kulturnom centru i tamo smo mogli da se družimo sa ostalima.
2: A sa folklornim ansamblom u Pljevljima hoće li biti neke

0: Za 25 godina književnog rada Janko je napisao 127 pripovedaka, 2 završena i 3 započeta romana. Zajedno sa Dragomirom Brzakom, pozorišni komad Đido i sa Ilijom Stanojevićem Poteru.
1: On je bio i urednik Zvezde, lista za zabavu i književnost. Izlazila je kao dnevni list 1894. godine do septembra mjeseca. Obnovljena je 1897. kao nedeljni list i izlazila je do 1901. godine, ali je nekoliko puta zabranjivana.
2: U književnim krugovima Zvezda je bila cenjena kao dobro uređen i napredni list.
1: Veselinović je uređivao i listove Pobratim i Dnevnik 1902. godine.
2: Skupio je i sredio narodne pesme Sevdalinke.
0: Janko Veselinović je rođen 1. maja 1862. godine u crnobarskom Salašu, gde mu je otac bio sveštenik.
1: Moj otac bio je sveštenik. Čim se zapopio, on se zbog crkve odvoji od svoje braće i preseli u drugo selo. Kako to nije bilo daleko, ja sam mnoge dane proveo kod stričeva. I te uspomene o tome životu tako su još žive pred mojim očima, kao da ih sada gledam.
2: Prvi utisci iz tih dana detinjstva bili su veoma značajni za njegovo stvaralaštvo.
1: Zimski dan kratak, po večeri ljudi idu legati, a žene sednu oko ognjišta da predu. Mi se okupimo oko njih, pa slušamo strašne priče o vukodlacima i gvozdenzubima, dok ne pospimo pored njih. Ili se ljudima prohte sedeti, te se iskupe komšije. Onda se donese jabukovača, jedan od njih uzme gusle i tu se tako pije, peva i priča do neko doba noći. Mi deca slušamo, pa se sutradan nadmećemo ko je bolje upamtio.

0: posle završenog školovanja u Šapcu nije otišao, kako je njegov otac želeo, na bogosloviju, već u učiteljsku školu u Beogradu. Bilo je to 1878. godine.
1: Školu je međutim zanemario i čak se zanosio mišlju da postane glumac. Otac Miloš jedva ga je nagovorio da nastavi školovanje. Učio je slabo. U jesen nije hteo da polaže popravni ispit iz dva predmeta iz kojih je pao i tako je raskrstio sa učiteljskom školom.

0: 1. januara 1880. postao je privremeni učitelj u Svileuvi, blizu Glogovca.
1: Mladi Uča, piše Skerlić, otvoren, druževan, dobar i veseo momak, postao je stalan pohodilac sviju sela, prela, slava, preslava, svadbi i krštenja, nalazeći poeziju i lepote u tome životu. Radoznalo slušajući lepe pesme i legende narodne. Seljaci njega zanimaju, ali i on njih ume da zanima. Iz Šapca nabavlja pesmarice i knjige po svoj prilici i pokoji broj samouprave i radnika. I u zimskim noćima, dugim kao careva godina, kraj velike vatre koja veselo bukti u kući, čita starcima i mladeži koji gutaju željno svaku reč.
2: Trudio sam se svim silama,
0: piše Janko Veselinović,
2: da i oni osete ono što je lepo u pesmi ili priči. I kad bi im se oteo uzvik oduševljenja ili omakla suza, ja bih tada osjećao neko zadovoljstvo kao da sam ja to izazvao. Uostalom, to je laskalo i moje taštini. Pošto su oni bili moj svet, ja sam bio prosto zadovoljan što sam tome svome svetu bio učen čovjek i mudra glava. Potpunom verom u moju učenost prilazili su mi oni, tražili saveta i obaveštenja. A ja sam se svom snagom trudio da se obavestim o onom što ne znam, pa da obavestim onoga što obaveštenja i saveta traži. A kad minuše duge zimske noći, te nastaše dani poljskih radova, kad se tamo na njivama i livadama orila pesma kopača i žetelaca, tada ja sam seđah u svojoj školi i slušah te pesme, a one nekako čarobno pleniše i moju dušu i moju misao. Ja osjećah kako sam sav tamo, među njima, kako na meni nema ni jednog ribića, a u mojoj duši ni jednog osjećaja koji nije njihov. I onda mi dođe želja da to što osjećam kažem svima, i njima i svakome.
0: Tako Janko krete teškim putem pisca početnika. Pisao je i cepao, dodavao i menjao tekst, ali nikako nije uspevao da postigne ono što je zamislio.
2: Hej, ala to behu dani teška i slatka rada. Nikakav fizički napor ne bi me bio kadar toliko znojiti. I sve što stavim na hartiju, beše mi bledo. Ja sam hteo da iz ovih vrsta bije život, a ono, mesto njega, samo reči.

0: Janko Veselinović uvideo je tada da književnost nije dobra volja i talenat, nego dobrim delom i zanat. A gde je mogao da uči nego kod drugih pisaca?
1: Nabavio je nekoliko godišta časopisa Vila i Danica i počeo pažljivo da čita Turgenjeva, Gogolja, Marka Vovčoka, Tomu Ježa.
2: Gutao sam. Vovčok mi je najviše godio, ali kad okušah da radim, opet ništa. Jezik mi je bio nepodesan da sve seljački iskaže.
0: Počeo je da čita i srpske pisce, Milana Đomilićevića, Milovana Glišića, Đuru Jakšića. Privlačio ga je njihov jezik, a zapazio je da su seljaci kojima je čitao njihove priče najbolje razumevali Glišića.
1: Jedne vetrovite decembarske noći Janko je uspeo da završi priču kako je postao kajšarluk, po pričanju Baba Bojane, koju je nazvao svojim prvim saradnikom.
0: Počeo je tada redovno da piše, da prepričava narodne legende.
2: Ali s tim pričama nisam smeo na javnost. To su narodne priče, a po mome tadašnjem mišljenju pribeležiti ih nije nikakva zasluga. Ja sam hteo da ja pričam, da ja dam i stvorim nešto svoje i da se s tim pred čitaocima javim. Po čitave sahate sedeo sam, pisao, cepao i bacao, pa onda ustajao iza stola jedak i nezadovoljan. Stotinu puta manuo sam sve, zaklinjući se da više i ne pokušavam, pa pošto me prođe srditost, opet se mašim pera te radim.
0: Tako je fioka njegovog stola bila sve punija pripovedaka nastalih po narodnoj priči, ali i onih koje je smatrao svojim, samo je oklevao da ih preda sudu javnosti. Jednoga dana Janko ipak skupi hrabrosti i posla uredništvu beogradskog časopisa Misao priču Vikana Kurjaka, a lisice meso jedu.
1: Odgovor je bio poražavajući. Priču mu vratiše sa uvredljivim primjedbama recenzenta, a urednik dopisa kako je priča sasvim bezvredna i da se čudi smelosti mladih ljudi da ponekad pišu takve gluposti.
0: Veselinović je bio očajan i nekoliko godina uopšte nije pisao, a još manje mu je padalo na pamet da neki od gotovih rukopisa izvadi iz stola i pošalje nekom uredništvu. Tek posle srpsko-bugarskog rata, kada je ostao bez posla, a izdržavao ga otac, on se odvaži da priču na prelu, odnese Andreji Slavuju, uredniku Šabačkog glasnika. Jovan Skerlić.
1: Janko Veselinović pisao je pripovedaka vojničkih, beogradskih, istorijskih, ali glavni, najbolji i najvažniji deo njegova rada to su njegove slike iz seoskog života. Seoski život bio je za njega neiscrpan izvor i on je jednom prilikom napisao:
2: imao bih šta napisati da imam 20 ruku, jer ja gledam život i život daje vazda materijala, interesantnog materijala, kao i sam što je. Svaki je čovek roman. I onaj u Ritici, kao i onaj u Crnom kaputu, ima svoje vedre i mutne dane, svoje radosti i žalosti. Treba samo ljubavi prema svemu što gledaš, pa ćeš jako sve razumeti. A kad neku stvar razumeš, onda o njoj možeš pisati i govoriti.

0: Godine 1893. Janko Veselinović je prešao u Beograd. Najprije je bio pomoćnik urednika srpskih novina, zatim korektor u državnoj štampariji. Godine 1899. ostao je bez službe i dospeo u zatvor. Tada su zatvorene vođe radikala. Kasnije je bio u zatvoru zbog romana Junak naših dana.
1: U beogradskom zatvoru napisao je priče Jadac i Drama i simboličnu sliku Žetva u spomen na zmaja. Ponovo je vraćen u štampariju 1900. A te godine bio je i dramaturg Narodnog pozorišta.
0: Bio je veoma omiljen u beogradskim književnim krugovima. Rado viđen gost na mnogim sedeljkama koje su trajale po čitavu noć.

0: List Štampa od 15. juna 1905. godine ovako opisuje njegove posljednje dane.
1: Janko Veselinović je umro tiho i mirno, kao da je zaspao. Dan pre smrti bilo mu je vrlo teško, bio je u zanosu i nije raspoznavao nikoga. Na sam dan smrti, rano ujutru oko 5 sati, pribere se i zatraži da se umije. Kad je otac njegov, sedi pop Miloš, ušao u sobu, Janko ga je radosno pozdravio.
2: Jesi li ti djedo, reče mu?
0: Ja sam, Jašo.
2: A ja sam spavao. Ali sad ću da ustanem. Sad mi je lakše. Osjećam se lakše.
1: Pop Miloš suznim očima je posmatrao sina svoga kako se otima od smrti. Jer Janko je bio jakoga, vrlo jakoga sastava telesnog. Umro je neprimetno, tiho, kao da je zaspao. Kad su mu pristupili pop Miloš i prijatelji, srce Jankovo i bilo nisu više radili.

Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine i od najvišeg vrha Cera planine Vidojevice do Save. To je prostor od 12 sahata hoda. Možeš u dugu danu hoditi po Mačvi, a nećeš videti jednog brežuljka, sve je ravno kao tepsija. Zamori se pogled putnikov gledajući jedno isto, njiv, pašnjak, njivu, pašnjak i ništa više. Ili uđe u selo. Tu vidi kućicu do kućice, uz kuću staje, iza staje bunar, iza bunara voće. I najpre ga to veseli, ali malo po malo, tamo jednolikost dodija, on saginje glavu i postaje zlovoljan. Takva je Mačva danas. Pa i pored svega ona je lepa, divna. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci, donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad do zelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim vlaćem. Ona vam je kao tuđinka, ne da se svakom poznati. Ko hoće da zna njene draži i lepote, taj mora živeti u njoj. A ko proživi u njoj, taj je lako ne ostavlja. Ili, ako je baš mora ostaviti, nikad je ne zaboravlja.

Kanavoj angluniroj halas, leski je grig morco saj la. Anta jaba penje mange, mange jaba moroše. Kanavoje duto roj halas, aba čorro ketane pila.

0: Kada ponav lenge odelte žutila da bude beršende, laga lapka sam voja sa sarame kaso sam kafe. Odel, te dele kada te malađu vas ketane, e šaj mula ti saras ketane, lenca, kona kank šukara voja sa, ta apol i lesa ko hutile kadi, kadi gija.
1: Kama je orde mohte beršende ili?
0: Kada, osunto del te dele kodaj hoj, te rakhađu vas ta vas ketane, vi lenca te.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. juna 2026. godine u četvrtak našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 31 do 37 stepeni Celzijusovih. U Pečuju je momentalno lepo sunčano, tako je i širom zemlje, međutim ne bismo se trebali iznenaditi kada bi nam banuli poneki kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče naše dostupačnosti, kao što ste to već navikli, naš telefon u studiju i danas radi, možete nas zvati na telefonskom broju 369 367. Pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o prošlonedeljnom otvaranju izložbe Uroš Predić u Sent Andreji u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.
1: Činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću. A onda se sasvim iznenada u Sent Andreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno večeras predstavljamo dvosadskoj publici. Delo koje nije samo ikona i predstava Svetog Đorđa, nego mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sent Andrejom.
0: Ugostićemo i upravnicu Galerije Matice Srpske, doktora Tijanu Palkovljević-Bugarski, a govorit ćemo i učešću manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu u gradskoj manifestaciji Noć kulturnih prostora.
2: Naš manastir, zapravo najstarija srpska i pravoslavna zadužbina na teritoriji Mađarske, otvorila je svoje vrata za jednu veliku gradsku manifestaciju pod nazivom Noć kulturnih prostora. Treba da napomenem da pored Keve Festa, odnosno Kovin Festa, koji je festival narodnosti, ovo je možda drugi po značaju događaj koji se organizuje tu u gradu Srpskom Kovinu. Mi smo otvorili naše kapije, vrata naše crkve, vrata našeg muzeja, ali i vrata naših srca, tako reći, svih nas Srba ovde.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti iz matične nam zemlje Srbije, da bismo se potom osvrnuli na oproštajnu svečanost u Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi. Naime, u drugog doma oprostilo se 7 osmaka, od kojih je većina pre 8 godina kao prvaci postavila temelje novoosnovanog srpskog učilišta u gradu na Tisi. Odvešćemo vas i u kamp srpskog folklora koji se održava u Batanji, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama